0: Radijska mreža Radio 1. Vaš pes spušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.

0: Pa ko stane?
1: Za 2 tedna, staš je super bomo, pa plavaj, pa ja.
2: Listen to the story.